Države produžile su do 27. juna rok energetskim kompanijama da sklope ugovore o kupovini strane imovine drugog najvećeg ruskog proizvođača nafte, kompanije Lukoil, navodi se na sajtu američkog State Departmenta. U februaru je administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa usporila prodaju međunarodne imovine Lukoila vrednog oko 22 milijarde dolara kao deo napora da se izvrši pritisak na Rusiju u mirovnim pregovorima o Ukrajini. Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država J.D. Vance izjavio je da su Vašington i Teheran veoma blizu s postizanja sporazuma, ali da pregovori još traju i da nije izvesno kada bi američki predsjednik mogao da potpiše memorandum o razumevanju. On je, kako prenosi CBS News, naveo da su dve strane ostvarile veliki napredak, ali da još postoje nesuglasice oko pojedinih formulacija u tekstu mogućeg sporazuma. Novak Đoković i Brazilac Joao Fonseca igraće u trećem kolu Roland Garrosa. Meč treba da počne oko 15 časova i 30 minuta. Vreme pretežno sunčano, temperatura do 27 stepeni. Čuli ste vesti.